0: Asociación Eólica de Galicia, que recorreron a anulación dictada por lo superior en respuesta a una denuncia de Adega. O presidente da patronal eólica, Manuel Pazo, agarda que esta sentenza desbloquee 100 proxectos equivalentes a 3.000 megavatios de potencia.
1: Para nós, evidentemente, pois un inicio para a recuperación da seguridade xurídica en Galicia, non só na eólica, sino de calquer procedimento industrial, en que en realidade, despois de 5 anos, vense a confirmar que estábamos a facer ben as cousas.
0: A sentenza do Supremo chega tras la remuda na sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a que se encarga destes casos. Delas foron apartados o xuiz Luis Villares e Dolores López, que se incorporaron á sección cuarta da mesma sala.
2: Tamén o presidente da Xunta interpreta que se van desbloquear os parques paralizados. Alfonso Rueda lembra que é a quinta vez que o Tribunal Supremo se pronuncia neste sentido, seguindo tamén o ditame da Xustiza Europea.
3: Por tanto, creo que é unha boa noticia. Y pone todavía más en cuestión y demuestra lo absurdo que es que a veces por una serie de decisiones que nadie entiende muy bien o se entienden de sobra, según como las quieras analizar, hayamos tenido que perder todo este tiempo.
2: Seguimos no judicial porque a Policía de Portugal detén o exsecretario de organización do PSOE na Coruña. Emilio Vázquez Blanco está implicado presuntamente na trama de corrupción do Partido Socialista Luso que investigan as autoridades veciñas.
0: Segundo publica o xornal portugués Observador, Vázquez Blanco é un dos 4 detidos no marco desta operación o tamén ex parlamentario sospeitoso de ser cómplice de Duarte Moral, asesor do secretario xeral socialista portugués nunha suposta manipulación de contratos.
2: Os principais sindicatos do ensino, Agasa, CIGA, asinaron coa Xunta os acordos de mellora que comezarán a aplicarse o curso que ven. Entre eles, os reforzos en atención á diversidade e a reducción de horas lectivas para os profesores de secundaria, bacharelato e FP.
0: Desde setembro, estes docentes terán 2 horas menos de clase a semana, tempo que poderán dedicar a outras tarefas nos centros, como a planificación didáctica. Ademais, en infantil e primaria, afianzanse 150 especialistas en pedagogía terapéutica e audición e linguaxe. Non implica que vaya a haber máis profesionais para o curso que ven, pero a consolidación dos postos nos catálogos de persoal de cada colexio é importante, a xuizo de Borja Campos, de Comisións Obreiras.
4: É unha demanda que, sobre todo nos últimos tempos, ve marcada polos cambios e as necesidades que actuais dos centros educativos. Parecenos que esa medida que vai favorecer a implementación de recursos estruturais nos centros é unha medida moi, moi, moi positiva.
0: O consellero de Educación, Román Rodríguez, erloxou o clima constructivo no que se abordaron estas medidas.
5: Un clima que, ao final, posibilita chegar a este paso dialogando, cedendo e que os destinatarios últimos das nosas decisións e dos nosos acordos sexa o conxunto, neste caso, o conxunto do profesorado.
0: Un consenso que, segundo conselleiro, é un exemplo de política pactista e de sindicalismo útil.
2: Por a súa parte, a voceira da CIGA, o sindicato mayoritario no ensino, sinala que se perdeu unha oportunidade de actualizar o catálogo de postos de traballo de cada centro sen cinguirse ás prazas de pedagogía terapéutica, audición e linguaxe. Laura Rosso di, ademais, que tampouco nestas especialidades vai haber máis docentes.
6: Moito deses docentes de PTS a eles que se incrementan xa están hoxendía no centro. A única diferencia é que están como profesorado provisional, é dicir, que cada ano poden mudar e van a pasar a estar con un carácter definitivo.
2: A policía investiga a denuncia contra un profesor por presunta agresión sexual no colexio privado Peleteiro de Santiago. O centro despediu xa o docente e enviou unha misiva ás familias pedindo tranquilidade.
0: No comunicado enviado ás familias de primaria e o que tivo acceso Radio Nacional, a dirección do colexio Peleteiro fala de delicadas circunstancias relacionadas do despedimento dun traballador do centro. Aseguran que colaboran coas autoridades, piden prudencia e sensibilidade para proteger a intimidade das familias e os menores, así como para non interferir na investigación que se atopa baixo segredo sumarial. Preguntado polo asunto, o conselleiro de Educación recalcou que se trata dun centro privado, tamén que ofrecerán ás familias todo o apoio que puidan precisar.
5: Todo o apoio que se lle poida dar pois a estas nenas, ás súas familias, por parte da consellería.
2: A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria mostra a súa posición frontal os incentivos económicos para reducir as baixas laborais proposto polos ERGAS. Creen que só conseguirá aumentar a desconfianza e confrontación dos pacientes.
0: E lembran que non só depende deles a duración, senón que influen factores como a evolución do paciente e doutras probas ou consultas con especialistas que a miúdo se demoran polas longas listas de agarda. María José Fernández, presidenta de AGANFEC.
7: Nos dependemos de que o citen para cerrar a resonancia que tardan un ano ou 2 anos, de que o citen para ir ao consulta de traumatólogo. É dicir, nós non podemos derivar. E eles non contestan e dicen, bueno, o vemos ou non o vemos. Entón, que facemos con ese paciente que está de baixa?
0: Aseguran que os médicos non se deixarán levar por eses incentivos, pero que a proposta do Sergas alimentará sospeitas dos pacientes, que poden xurdir interpretacións como que

0: O médico está acelerando a súa alta para cobrar o plus.
1: A folga no sector da alimentación da Coruña obrigou a pechar este venres algúns supermercados da provincia. O persoal convocado por Comisións Obreiras, CIGA, UGT e USO reclama as mesmas condicións salariais en toda Galicia e que se reduzan as xornadas para favorecer a conciliación. Iván Correidos, de Comisións Obreiras.
2: Na Caixeira está ahora mismo en Coruña alrededor dos 19.000 euros anuales. Temos provincia como a de Pontevedra, que polo mismo traballo está en casi 22.000 euros anuales. Entonces, nosotros lo que estamos pedindo, homogeneizar las condiciones.
1: Saiban tamén que Vigo está preparado para acoller o seu desfile polo Día das Forzas Armadas. A pasada tarde, centos de persoas desfrutaron da exhibición do Exército Español que mostrou na praia de Samil o seu músculo operativo. Pero tamén hai quen está na contra desta exhibición militar. Ás 12 do mediodía, mesma hora co desfile, haberá unha manifestación en contra do evento que irá dende Vía Norte ata a Porta do Sol. Acudirá o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego. 9:12 minutos, tempo agora para a información deportiva con Carlos Jiménez, moi bo día.
3: Que tal, bo día. O Liceo venceu por 4 goles a 1 o Calafel no primeiro encontro da semifinal dos playoffs polo título da Hockey Liga Nokia Patins. O segundo asalto, mañá domingo, de novo na cidade herculina, eliminatoria o mellor de 5. Tamén tivemos onte baloncesto. O Breogán perdeu 94-95 cun final espectacular do Zaragoza que salva a categoría. Ademais, destacamos que baloncesto o Básquet Coruña terá como rival o Palencia na Final Four a disputar en A Coruña a próxima fin de semana. No mundo do fútbol, o Deportivo mañá despide a Liga de Segunda a 6:30 recibindo a Unión Deportiva Las Palmas. Necesita gañar e que perda o Racing para ser campeón, xa está ascendido. O Depor Feminino a partir das 12 visita Tenerife tamén na última xornada da competición. Temos tamén fase de ascenso a segunda división, o Celta Fortuna mañá ás 4:15 visita a Europa, partido de ida e final polo ascenso a segunda federación para a Unión Deportiva Ourense, que a partir das 7 visita o Conquense.
1: E vemos agora cal é a previsión do tempo para este sábado. Meteo Galicia, Alberto Romero, moi bo día.
4: Saludos, bo día. Este sábado 30 de maio en Galicia estaremos aínda dentro da influencia anticiclónica. Teremos unha mañá con bastantes nubes baixas, tamén algunhas néboas, pero conforme pasen as horas do día, o ceo quedará máis aberto con alternancia de nubes claros. As temperaturas máximas hoxe continúan en descenso, sobre todo no interior. Xa baixaron no litoral en días pasados. Os estaremos entre 20 e 25 graus na metade norte, 25-30 no sur, superando puntualmente aínda os 30 en zonas como Miño de Ourense, Valdeorras ou Verín. E todo isto con vento que soprará de componente norte, réxime de brisas nas rías baixas.
1: Amor Líquido actuaos en Rábade, unha das bandas que poñen a música no festival Entre Pontes. Haberá tamén sesión vermú e actividades proscativos. Con eles despedimos. Máis información de Galicia a 1:30.

Amor Líquido actúa hoxe en Rábade, unha das bandas que poñen música no festival Entre Pontes. Actúan tamén Ulex, Pladur e Parque Sur. Haberá sesión vermú e tamén actividades pros cativos. A súa música chegamos ás 2 da tarde, pero a información continúa nesta sintonía en rtv.com.